on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Classic.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat Enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun, kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun, kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoonaomaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin 4. Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicușor Dan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas 3 maan ilmatilaan tullutta droonia. Zimbabwen lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 70, kertoo paikallinen poliisi. Karibajärvellä Kariban kaupungin sekä useiden saarten ja kalastusleirien välillä liikennöinyt lautta kaatui tiistaina voimakkaassa aallokossa. Lautalla olleista ihmisistä saatiin viranomaisten mukaan pelastettua lähes 80. Liian täyteen lastatun lautan kantokyky oli 90 ihmistä. Tiistain lauttaturman uskotaan olevan eniten kuolon uhreja vaatinut vesiliikenneonnettomuus maan historiassa. Lauantaina hurrikaaniksi Tyynellä merellä yltynyt trooppinen myrsky Lala piiskaa Havaijin saarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Ennakoitu sademäärä saarella on paikoin jopa yli 0,5 metriä. Aamu 4 Suomen aikaa myrskyn keskus oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan noin 55 kilometrin päässä Havaijin saaren eteläkärjestä. Havaijin saari on Yhdysvaltain Havaijin osavaltion ja Havaijin saariryhmän suurin saari.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicușor Dan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Unkarissa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja 10 on loukkaantunut bussiturmassa, kertoo pääministeri Peter Maiar Facebookissa. Bussi suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulevan liikenteen kaistalle M3-moottoritiellä ja törmäsi puuhun päätyen lopulta katolleen ojaan. Puolalainen bussi oli kuljettamassa nuoria aerobik-kilpailuihin Unkariin, kertoo uutistoimisto AP. Turma tapahtui lähellä Mezsokerestesin kaupunkia Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Datapäivät viikon.
3: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin 4. Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicus Ordan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas 3 maan ilmatilaan tullutta droonia. Unkarissa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja 10 on loukkaantunut bussiturmassa, kertoo pääministeri Peter Majar Facebookissa. Bussi suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulevan liikenteen kaistalle M3-moottoritiellä ja törmäsi puuhun päätyen lopulta katolleen ojaan. Puolalainen bussi oli kuljettamassa nuoria aerobik-kilpailuihin Unkariin, kertoo uutistoimisto AP. Turma tapahtui lähellä Mesokerestesin kaupunkia Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa. Lauantaina hurrikaaniksi Tyynellämerellä yltynyt trooppinen myrsky Lala piiskaa Havaijin saarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Ennakoitu sademäärä saarella on paikoin jopa yli 0,5 metriä. Aamu 4 Suomen aikaa myrskyn keskus oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan noin 55 kilometrin päässä Havaijin saaren eteläkärjestä. Havaijin saari on Yhdysvaltain Havaijin osavaltion ja Havaijin saariryhmän suurin saari.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi. Muista

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicușor Dan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Vainio lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna viidenneksi MM-maratonilla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
3: Arkadia-rahoitus.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa yhteensä ainakin 5 ihmistä on kuollut myrskyissä ja rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa, kertovat paikallisviranomaiset. Kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulva-alueilta ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Alkuviikosta alkaneiden rankkasateiden ja ukkosmyrskyjen ennustetaan jatkuvan myös sunnuntai-aamuna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NVS. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyaan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useamman.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Syksyn parhaissa bileissä mukana Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 € lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassiko.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisa onnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Muista

0: Operaatio. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Energy.
1: On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tien laidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2:22:26. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mutta meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
6: Radio 957.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkön kulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähkön tuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkön kulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähköntuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Hautesfagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkön kulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähkön tuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Houtes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Paljon onnea vaan.
5: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkön kulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähköntuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkönkulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähköntuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957.

Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957. Radio 957.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.